0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
13: خصوم ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
14: اترچیا رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: ایج رادیو وچه ترکیه.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
15: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
5: Эво и фонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
2: Деда радио мурия Тюркия.
16: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangi radioya?

0: Sizicim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
3: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
6: Эво ифонетис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
12: Гидарре диамурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hongia radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Şarkı, şarkı.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
14: Да, ترکیه رادیو да.
15: خصومه ترکیه ای داینه رادیو گایانه.
16: Петерше радио Садбури Туркия скма.
17: Овода Туркия уни радиосу.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
3: Эфирда Тюркия овоза.
8: Гитлеер Тюркияның пети радиосы.
0: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
13: Эво ифонетис Тюркия.
1: Олди радио глас Тюркия.
7: Гидарре би амурия Тюркия.
18: Ини адала радио суара Тюркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
12: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: şarkı, şarkı.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
15: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
16: اترچی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایچ رادیو وچه ترکیه.
19: Говорит голос Тюркия.
3: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гиплеер Тюркияның теги радиосы.
0: Е сыдай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
1: Эво ифонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидар реди амурия Тюркия.
7: Ини адала радио суара Тюркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hongia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
18: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.